garis pralambangi punakawan catur. Menawa wis nate mriksani sirkes, mesti mangerteni wewujudane badut. Pawongan kang menganggu sepatu ket, katok dawa kumprang, lan kaos lengen dawa lorek ireng putih. Weteng gedhe kaya wetenge wong wadon kang bobot 8 sasian. Lan pepaes kandel kaya topeng. Paesan kang dicireni lambe ndubleh abang branang kuwi ora gegilani. Nanging gawe sengsem mligine kanggo bocah-bocah cilik. Kanggone para pamriksa wayang, paisane badut ora beda karo paisane punakawan catur. Ya kuwi Semar, Gareng, Petruk, sarta Bagong. Kaya dene badut, punakawan catur kuwi uga ora gegilani menawa disawang, nanging tansah gawe sengsem. Mula ragumun menawa para sutresna wayang purwa tansah ngantu-antu jumudule punakawan catur ing wanci goro-goro. Diantu-antu amarga punakawan catur kuwi bakal aweh panglipur lantaran guyon maton, tetembangan lan gegendingan. Luwih saka iku, para sutresna wayang purwa kang puspana marang punakawan catur tansah bisa mbedakake marang siji lan sijine. Senajan kaya mangkono, akeh para sutresna kang durung pono marang makna pralambang ing sakwalike tokoh punakawan catur. Babakan iki banget wigati, amarga makna pralambang kuwi bisa dadi patuladan utama tumrape titah manungsa ing jaman modern iki. Semar Badranaya. Ing kitab Jangka Jayabaya, Semar kalungguhake dadi gurune raja-raja tanah Jawa. Mula akeh pawongan kang percaya menawa Semar ora liya Ki Sabda Palon utawa Ki Naya Kinggo. Gawe wisuna nanging awah pitulungan marang para satriya utama kang lagi kasrimpung ing bebaya. Semar kang duweni wujud samar-samar ngemu pralambang guru sejatine para satriya Pandhawa. Tegese Semar ya sukma sejati jagat ageng kang tansah aweh pituduh marang panca ndriyane manungsa. Pituduh ing babagan kautaman kang bakal dadi sumbere kamulyan langgeng. Semar uga dadi pralambange kawula alit kang duweni watek prasaja, jujur, sabar, andhapasor, asih marang sasama, caket ing kautaman lan adoh ing kadurakan. Sartani ora banget susahe rikala nandang bebendu, lan ora banget gumbirani rikala digung karsane dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kejaba kuwi Semar kang kinaryan Badranaya, pasuryane Rembulan utawa Nayantaka, pasuryan kang pucet, ngemu piwulang menawa jalma manungsa aja seneng umbar hawa nafsu. Amarga hawa nafsu bisa njalari batin ora bisa eling lan waspada marang kahanan kang kumedhip ing jagat raya. Nala Garing. Punakawan aran Nala Garing kuwi ngemu pralambang laku urip prihatin kang sarwa susah, kebak ing dukita. Nanging ing serat Wedhatama menawa laku prihatin dimaknani tekad kang gumeleng agolo
tongkilik. Tekad kang orangmu pamrih, kejaba mung netepi kudrat Sang Hyang Widi. Nala garing kang duweni cacat sikil pincang, tangan cekot lan mripat kira, kuwi pranyata duwe makna wigati tumrap manungsa. Sikile kang pincang nuduhake menawa wong urip tansah kebak ing pangati-ati selawase lumaku sadruning alam rame. Tangan cekot duweni makna menawa wong urip tan bisa nguwahi kang wis dadi kudrate Gusti. Mripati kang kira ngemupi wulang menawa wong urip kudu deleng marang kahanan sak kiwa tengene. Petruk kantong bolong. Ing jagate pakeliran, petruk kantong bolong uga kinaranan dawala. Tegese petruk duweni ciri raga kang sarwa dawa lan ala. Senajan kaya mangkono, ciri ragane petruk ngemu pralambang luhur. Petruk duweni pikiran kang dawa saengga sak wernane tumindak tansah lirandesan panglimbang-limbang kang jero. Sawetara aran kantong bolo nuduhake menawa petruk duweni kesabaran kang jembar kaya dene samudra laya. Pamikir lan rasa pangrasane longgar, ora duwe sifat blangkon kang alus ing ngarep nanging bendol ing buri. Mula saka kuwi petruk tansah bloko suto marang sak podo-podo. Dini Bagong punokawan Bagong kang pakulitani ireng kuwi kedadeyan saka wewayangane Semar. Nanging senajan kaya mangkono, Bagong ngemu pralambang kang luhur tumrap manungsa. Amarga Bagong tansah aweh piwulang menawa wong urip kudu mbeguru marang wewayangane dewi. Pewayangan kang duweni sifat prasojo, sabar lan ora gumunan marang sak wernane kaindahan ing

pirang-pirang dino iki sekoroso rumangsaku yen projo ing singasari iki lagi kinemulan mendung nggawa kebawa sing panas arep ono apa negara singasari. Apa bakal nampa pacobaning Gusti kang murbeng dumati? Muga-muga wae ora suwe angkone ketaman lakon kang ora nyenengake.

0: Pripun, Pak Ning?
1: Aku kini mikir anakku itu udah wangi nolongso hatiku nih. Duh anak kok tadi cacat koyong. Yo nek le ayu yo ayu. Ning juru piye nek cacat koyong ngono. Hatiku rak tadi keronto-ronto toni. Nak aku mikir anakmu wedokku.
0: Kiprekul. Sing susah mboten mung sampean dhewe. Kaya kula sing dadi mbokne. Kaya napa nelangsane ati kula. Bocah wis prawan gedhe. Ayu rupane. Ewa semono Pak Ni, anake dhewe ora iso ngerti kahananane ngalam. Kahananane ngalam Padang niku anake dhewe ora ngerti.
1: Dadi ngondo-ondo iki nek tekan kono.
0: Wah, pancen bener. Ning kaya napa leh kula momong? Kaya napa leh kula ngladeni? Kulo tersnani, kulo gemateni.
1: Kuwi
0: arpo cacat, arpo dikaya nopo, wong niku anak idip. Leh kulo momong luwih ngati-hati, kiperko.
1: Kuwi bener, supaya atine bombong, supaya aja nganti kesinggul pikire, njur atine tadi runte.
0: Wong tuwa niku kudu iso momong anak. Napa kekarepane, kesenengane, awake dhewe niku iso ngladeni.
1: Pancen ya kudu ngono.
0: Coba sakniki mangsawan. Anake dhewe niku sajake kok kaya susah. Kek mesthine ana mendong, malah ning ketungkul dipangku wae ora ditandangi. Aku rasane saya melas. Mbok coba Pak Ni, awake dhewe niku sakniki nyeketi. Dicerai.
1: Ya.
0: Mikir apa anake dhewe iki?
1: Ning le, takon kowe ya sing ati-ati ya. Ayo saiki rene kowe sing kuwi nang latihni, saiki dicaketi, ditakoni. Alhamdulillah.
2: Simbok.
0: Simbok karo bapak.
1: Karo
0: neng kene
2: iki. Karo bapak.
0: Iki bapakmu neng kene iki neng kiwamu iki. Kene-kene Pak.
2: Simbok iki mau le teko saka ngendi to, Mbok?
0: Iya saka kulon ngene kok wong karang leh ku mlaku ki ya tak ati-ati, engko ndak kowe kaget.
1: Mau mbokmu neng buri olah-olah. Saya ini kepingin nyaketi kuwi.
0: Nak,
1: ditetakoni.
0: Nak,
2: apa Mbok?
0: Budak wangi. Si Mbok ki wis wiwit mau le nyawang karo kuwi. Kowe ki mikir apa kok anam mendong kok malah ming tok pangku wae. Hale rampung sok kapan? Mikir apa?
1: Iki kok ora tak ombe to? Hah? Iki.
2: Endi endi wetan Mbok?
0: Iki lho iki. Nyanyi. Nang kene ya nak ya. Iki wetan iki panganane nang kene ya nak ya.
2: Tak ombene ya Mbok ya.
0: Kok gek tak jokane nak.
2: Panganane endi Mbok?
0: Iki
1: iki dicerake, dicerake.
0: Iki.
2: Apa iki Mbok?
0: Ya ya saanane wis sukon goreng nak.
2: Oh.
1: Mburi omah kae wong wis ndo tuwa njur takon.
0: Iya ya saanane.
2: Enak kok Pak.
1: Iya.
0: Piye nak?
1: Iki takon mbokmu kuwi mbok ya bloko. Kok kowe
0: kudu bloko. Ning
1: meneng wae sajak ngalamun ki mikir apa?
0: Kowe nek ana apa-apa karo bapak, karo karo simbok kudu bloko aja tok enem dhewe.
1: Nek mung klambi rak ya wis pirang-pirang to.
0: Sandangan wis ora kurang.
1: Apa isih arep njaluk klambi?
2: Ora kok Pak, aku nek perkara sandangan wis akeh banget kok.
0: Apa nang?
2: Aku tak kondo simbok karo bapak ya Pak ya. Kene Pak Mbok lungguh kene to Pak.
1: Kene wis. Aku nang kene.
2: Simbok kene.
0: Iya iya iya. Piye nak?
2: Mbok. Kok wis pirang-pirang dino iki aku kangen karo sedulurku to Mbok.
0: Sedulurmu sing neng Singasari.
2: Aku kepengen ketemu karo sedulurku.
1: Wong ya nang kono wong nyambut gawe ra ya ora perlu dipikir, eh. Ben nyambut gawe, kowe nang omah ya ngrembug omah karo simbok karo bapak.
0: Kowe tak kandhani ya, Singasari pakis kuyato. Dadi kowe ora sah perlu ngarep-arep sedulurmu. Sesuk mesti bali.
2: Wong aku kuwi sedulure kok ora oleh kangen, ora oleh ngarep-arep ki piye to, Mbak?
0: Oleh.
1: Ning sesuk rak ya bali mulih. Deweke mesti kangen kowe. No?
2: Nang aku kepengen ketemu saiki kok, Pak.
1: Wong biyung wis kandha nek papane kuwi adoh. Singasari pakis kuwi adoh. Disranti wae ya, Nduk. Ora usah perlu mrono,
2: ora. Ora kok nek bapak ra gelem ngeterke ya aku
0: lo.
2: Aku arep goleke dhewe.
0: Aja ya, Nak ya. Nek pancen atimu adreng kepengin ketemu, kepengin goleki karo sedulurmu saiki. Ya bapakmu sing kudu ngeterke.
2: Ora iya to, Mbok. Wong bapak ki wong lanang kok kaya kudu ngeterke aku ngono, Pak.
0: Penjaluke anak kudu tok turuti, Pak ne.
1: Ane yo adoh to nyi kepiye to?
0: Yo ben adoh, ning wong penjaluke anak kaya ngono kok sampean ki mesti arep gawe gelo lho.
1: Yo yo yo yo. Wis saguh. Aku saguh. Nek ora kowe aku ora gelem nduk ning ayo anakku sing tak tresnani iki kowe. Saguh,
2: bapak gelem ngeterke, Pak?
1: Ya gelem.
0: Kudu gelem tono.
1: Gelem aku gelem.
2: Mbak,
0: piye
2: aku nganu apa? Tolong jupukno kancing gelungku, Mbok, sing tak senengi kae.
0: Le singgah nang dina?
2: Kae lho, Mbok, nang sanding peturon.
0: Nang gledhek kae no? Oh iya. Karo tak gawe.
1: Ya sing disenengi kae ku ra ya wis ngerti
0: to. Sangu panganan bareng ya, Nak.
2: Iya.
0: Saanane ya,
2: Nak. Heeh, Mbak.
1: Rung ini, kowe mengko nek do ditakoni tangga teparu.
0: Nggih.
1: Ayo Pak Perkul lagi ngeterke anake.
0: Nggih.
1: Wis dong to.
0: Mangke kula ra iso mangsuli. Sik ngati-ati lho.
1: Iya.
3: Wis ya. Ya, Mbak ya. Wis ya, Mbak ya.

0: lajeng ingkang dados penggalian wonten ing parpatan menika menapa kemawon Raden Wijaya
1: Suramerta ndak baleni meneh ana wong kang sarujuk lan ana kang ora sarujuk perkara Rama anggone arep ngirimake prajurit Singasari sak okeh-okehe ana ing Suwarnabumi. Nah, sing ora sarujuk Paman Raganata.
0: Oh, inggih.
1: Lah anggone ora sarujuk iku saka unjuk ature Paman Raganata. Nek prajurit Singasari iku dikirim ana ing Suwarnabumi sak okeh-okehe. Ateges prajurit Singasari iki rak komplang.
0: Inggih.
1: Tegese ora ana sing njogo katentreman ana ing Singasari.
0: Inggih.
1: Lah sing dikuwatirake dening Paman Raganata mbok menawa komplanging prajurit Singasari kang dikirim ana ing Suwarnabumi iki mengko nek ana apa-apa njur sapa sing arep nanggulangi.
0: Inggih.
1: Unjuk atur kang kaya ngono iku mau ora dadi kersa dalem Rama Prabu Kertanegara.
0: Nani.
1: Awit Rama Prabu Kertanegara menggalih sapa Narapraja Singasari kang ora setya ana ngersa dalem Rama Prabu Kertanegara ana ing Kraton Singasari. Ra ora ana kabeh padha setya.
0: Nani.
1: Lah, unjuk tetimbangan kaya ngono iku mau dianggep kleru lan ora diagem dening Rama Prabu Kertanegara.

0: Iya, iya. Ngono wae.
1: Iya, kados pundi Raden Wijaya?
0: Perkara iki kok malah saya ndadek keri beting penggalihku. Aku dawuh marang kowe.
1: Nggih,
0: supaya kowe nyawisake ana ing bangsal Wikramayuda. Aku ngersakake pepanggihan marang kabeh para senopati Manggala Agung.
1: Wekdalipun minjang menapa?
0: Besok aku dawuh kowe.
1: Oh, iya. Menawi mekaten terang dawuh pangandikanipun Raden Wijaya, kepareng kula nyuwun pamit.
0: Iya, iya. Tak kepareng ake.
1: Iya.
0: Loh, kok sih? Kok tadi mandek mangu nggonmu arep budal nyuwun pamit ta napa eh?
1: Saking kathahipun pangandikan dalem malah kula kesupen.
0: Ana apa ta?
1: Wonten nim-niman ingkang anu badhe suwita wonten kersanipun Raden Wijaya.
0: Oh, nom-noman sing arep suwita. Oh, tadi nggonmu arep nggon musuhan ora tak timbali kuwi mau apa keperluanmu kuwi?
1: Leres Raden.
0: Iya, iya kepiye?
1: Piyambakipun menika kepingin dados juru pawekas kados pedamelan ingkang kula tindakaken. Larinipun tasih nem bagus gagah.
0: Yen miturut pamawasmu, kepiye Suramerta?
1: Pamawas kula piyambakipun mantep sangat badhe ngabdi wonten ngersanipun Raden Wijaya.
0: Ayo nek ngono iki mangsa bareng ya tak pasrahke marang kowe.
1: Oh iya, sendiko kepareng Raden.
0: Iya, iya.

0: tembung katingaren ngaten jalaran panjenengan kok sesarengan kalian ingkang raka jaran guyang menika nggih harga raja iji.
1: Iji menika wau ih kapinujon kepanggih kalian Kang Mas jaran guyang.
0: Sampun sawetawis wekdal panjenengan sekalian boten nate rawuh wonten ing kepatihan kados ngaten menika.
2: Tenanipun wonten menapa?
3: Menika wau di Mas Arda Raja kampir dateng griya kula. Driyosipun badhe suwan mlebet ngadep Bapak Prabu Kertanegara. Wah malah mboten katenan nggih kula matur. Kula menika kaliput merawi sak menika piyambakipun dados matu dalem mau Prabu Kertanegara ing Singhasari. Wis manggolo agung matu dalem gitu. Dados kula menika kala mangsa gen kula matur menika mboten katenan pesan kula niku
0: Pak. Mboten menapa-menapa. Jalanan panjenengan menika senajan kados pundi kemawon priyagung ing Kediri dados kala mangsanipun panjenengan kekalih rawuh wonten ing kepatihan kados ngaten niki badhe paring dawuh. Kula tansah sumadya kok nggih.
3: Sedanipun ngaten Rakyat Pati Kebumendaran. Dimas Ardaraja badhe wonten perkawis wigatos ingkang kedah dipunaturaken wonten sedalem ingkang sinuwun Prabu Jayakatwang. Nah, kula prayogiaken menawi menika wonten sambetipun kalian perkawis negari Kediri. Prayoginipun inggih monggo sesarengan sowan kalian ijeng Adiko Renopati Kebumendaran.
0: Oh nggih. Prayogi sanget. Semangke sowan sesarengan. Lajeng wonten wigatos menapa nggih Ardaraja?
1: Inggih. Ngaten Paman Kebumendaran. Sak istunipun kula menika rak dipunutus dening Rama Prabu Kertanegara. Kapulih sowan wonten ing Kediri. Nah, caos uninga bilih wiwit sak menika Kediri sampun dipun keparengaken gladen perang-perangan. Menika kersanipun Rama Prabu Kertanegara.
0: Dipun keparengaken gladen peperangan
1: inggih. Lah ingkang dipun pasrahi gladi menika kula.
0: Aduh.
1: Namung semanteno paman. Rening paman ugi priksa piyambak bilih kewajiban kula menika kathah sanget wonten ing Singhasari. Mila perkawis gladen kaprajuritan mangke kula pasrahaken dhateng Kang Mas jaran goyang.
0: Nggih. Menika kula badhe nglairaken panguneg-uneging raos. Tenanipun sampun sakwetawis wekdal.
1: Iji,
0: kalodhangan ingkang kados pangandika panjenengan menika kala wau. Menika kula tenggo-tenggo, kula srantos. Jalaran panjenengan priksa piyambak kawontenanipun Kediri sak menika. Iji, Praja Nayaka Punggawa menika bebasan apes otot bebayunipun. Jaran ing katrikung dening panguwas dalam ingkang sinuwun Kertanegara ing Singhasari. Namung sak menika badhe tinarbuka manahipun sedaya nayaka prajurit lan punggawa ing negari Kediri saestu menika nggih.
3: Dimas,
1: kados pundi?
3: Yen aku kudu mandhegani gladi prajurit Kediri.
1: Injih,
3: banjur gegaman-gegaman kuwi piye?
1: Oh, wong Kediri nyatane ora apa diparengake dening Sang Prabu Kertanegara gawe kekaman ceri. Menawi perkawis didamel Kang Mas jaran goyang boten perlu kuatos. Mangke badhe kula kintun saking Singhasari. Iji. Namung semanten ngaten Paman Kebumendaran. Kula boten saged dangu wonten ing Kediri mriki. Kula tumuli wangsul wonten ing Singhasari. Ah, perkawis mangke gladen peperangan sumangga wonten ngersanipun Kang Mas jaran goyang.
0: Oh, ngaten ya, to kersanipun.
1: Nggih, iki namung ngaten kemawon.
0: Sedaya pangandikanipun anggir Ardaraja kula sagahi. Sampun kula aturi pitados dhateng kula nggih.
1: Oh, nggih, yen ngaten kula nyuwun pamit paman.
0: Nggih, nggih, nderekaken sugeng kondur. Loh, makane iki, biar. Tesih wonten
1: paman.
0: Tesih wonten perkawis ingkang kaliput.
1: Iyi.
0: Emot
4: perkawis menapa?
0: Panjenengan menika satriya ing Kediri.
4: Iji,
0: menawi wonten Singosari. Panjenengan dalem menika namung jejering putra mantu.
4: Oh,
0: kedah saged benten-bentenaken.
4: Perkawis menika kula kemutan. Mangke menawi wonten menapa-menapa ing Singosari. Kulo tentu badhe kintun pawartos wonten ing Kediri.
0: Saestu, Jajar.
4: Saestu.
0: Ampun lali.
4: Marga, Mas.
0: Ampun ya, sampe. Ya.

0: monggo legahipun paman.
1: Injih. Matur nuwun.
0: Sugeng to paman banyak widi.
1: Pamujinipun Denayu Gayatri wilujeng sowan kula.
0: Syukur-syukur injih.
1: Nuwun sewu paman banyak widi. Monggo anggenipun lenggah dipun sekecakaken. Injih. Kok rada deg-degan kula. Tak iya to diajeng.
0: Injih Kang Mas, kok kadingaren paman banyak widi rawuh. Adatipun dangu sanget mboten rawuh menika kok rawuh. Tegas deg-degan injih Kang Mas.
1: Nuwun sewu paman. Sajakipun wonten perkawis ingkang sak kelangkung wigatos. Leres. Pangandikanipun Angger Wijaya leres. Milo wonten perkawis ingkang dadosaken judheking pikir kula. Oh.
0: Menapa, paman?
1: Injih, paman. Lajeng menopo? Menopo Angger Wijaya dereng mireng wartos. Waduh, menawi Kakang Patih Raganata munduraken kalenggahan pepatih wonten Reso Dalem Sang Prabu Kertanegara. Oh, saestu menopo dos pundi paman? Saestu.
0: Estu men ngertos to Kang Mas.
1: Iya diajeng. Sampuno panjenengan rawuh wonten ing dalem kasatrian menika. Kulo babar pisan mboten ngertos paman. Injih perkawis menika lajeng. Manah kulo menika dados ribet. Lho ning anu paman, injih perkawis paman Patih Raganata ngunduraken impuk lampit menika panjenengan priksa piyambak menapa panjenengan ugi namung dipuncaosi priksa. Kula mireng kabar menawi Kakang Raganata ngunduraken kalenggahan lajeng kula manggi Kakang Raganata wonten dalemipun. Oh, ngaten injih. Jebulipun sak sampunipun kula buktekaken lan kula nyuwun pirsa injih mila pancen leres Kakang Raganata ngunduraken kalenggahan pepatih. Wonten ing mriki menika ngger kula lajeng agage sowan estunipun badhe nglairaken ing dados pangunek-unek kula. Injih. Awit testunipun manah kula menika owel menawi Kakang Raganata menika lajeng boten dados patih wonten ing Singasari menika. Badhe kados pundi kemawon piyambakipun menika sesepuh ingkang sampun kebak ing pengalaman kebak ing kawruh tanggap suasana ngertos dateng gelagat. Injih panjenengan mboten raganipun mila sampun ringkih yuswanipun mila sampun sepuh. Inggih. Nalaripun menika menawi dipun ginakaken kangge mikiraken perkawis negari menika taksih nyekapi. Injih. Leres paman. Lajeng kok ndadosaken gelaning manah kula. Kula sanget kula menika.
0: Kok injih. Nuwun sewu paman.
1: Injih dos pundi denayu.
0: Kok dados kalenggan patih dipun kunturaken menika mila kersanipun piyambak menapa kados pundi paman?
1: Injih kajengipun Kakang Raganata piyambak. Anggih piyambakipun menika nuwun sewu.
0: Injih.
1: Rumaos dados tiang sepuh. Labuh labetipun dateng Singasari menika menawi dipun petang dipun Kerto Aji kalian Bondo Dunyo menika sampun boten timbang. Namun sampunipun kula telusur piyambakipun mila. Injih manahipun menika sakit.
0: Sakit.
2: Menawi perkawis menika.
1: Inggih.
2: Kula inggih ngertos. Ning kula kepengin cetanipun sak sampunipun paman banyak widi menika suwan wonten ngerso dalem Rama Prabu Kertanegara. Kados pundi dawuh timbalanipun Rama Prabu Kertanegara?
1: Kulo matur wonten ngarso dalem Sang Prabu.
2: Inggih.
1: Inggih. Atur tetimbangan rembak ingkang mawarni-warni. Namung sedaya atur kula mboten dipun agem, mboten dipun dahar. Malah keporo duka kalian kula.
2: Oh,
1: inggih. Kula dipun dakwa menawi belani dateng Kakang Raganata. Ing mongko ingkang kula aturaken menika namung menapa wontenipun? Lajeng mangke sinten nayaka negari Singasari ingkang kiyat ngentosi kalenggahan Warangka Dalem? Menawi nayaka mila kathah namung perkawis kawruh ngelmu sinten ingkang sami kalian Kakang Raganata?
2: Inggih, panjenengan mboten klentu paman. Nanging panjenengan kula anggep munjuk wonten ngerso dalem Rama Prabu Kertanegara. Nyuwun supados paman Raganata anggenipun pasrah empuk lampit menika dipun jabel.
1: Inggih.
2: Menika tumrap kula panjenengan menika kuwanen. Lho, nuwun sewu lho. Inggih. Sinten wonten tiyang ingkang wani munjuk wonten ngerso dalem Rama Prabu Kertanegara menawi unjuk tetimbanganipun menika mancai kerso dalem Rama Prabu mesti dipun dukani.
1: Estunipun kula menika mboten wani namung kula wanek-wanekaken. Sedaya menika wau mboten kangge kawigaten kula piyambak nanging kangge kawigatening negari.
2: Panjenengan leres mboten klentu. Ning panjenengan rak priksa watak wantunipun Rama Prabu Kertanegara. Kula piyambak ugi sak pemanggih kalian panjenengan. Menawi lekas dalem Rama Prabu Kertanegara wiwit mocot kalengganipun paman Raganata, ateges Rama Prabu menika wiwit gampil mocot dateng Narapraja ingkang manah lan pikiranipun menika pinter lan jujur. Nah, menika pemanggih kula, menika mbebayani tumrap kawilujengan ing Praja Singasari. Kula menika sak pemanggih kalian panjenengan.
1: Inggih.
2: Nah, mbok menawi sakitipun manahipun paman Raganata, perkawis tetimbanganipun boten dipun agem.
1: Inggih, leres. Ngendikanipun angger menika leres. Mila unjuk aturipun nalika semanten angger Wijaya ugi wonten pisan.
2: Inggih, inggih.
1: Mengki.
2: Inggih, leres.
1: Utusan saking negari Tartar ingkang dipun utus lajeng dipun pisakit dipun cacat. Lajeng Kakang Raganata menika sumelang manahipun menawi ngantos dados perkawis ageng Tartar lan Singasari. Mila perjurit sampun ngantos dipun kinten sedaya dhateng Suwarnabumi. Menika mboten dipun agem Kakang Raganata kok lajeng sajak mutung manahipun?
2: Inggih perkawis menika paman banyak widi.
1: Inggih.
2: Saderengipun paman Raganata menika mbok menawi ngendika dumateng panjenengan, menika kula sampun sak rembak kalian garwa kula diajeng Gayatri.
1: Inggih.
2: Semono rak ngono diajeng. Aku rak nguwatirake perjurit Tartar sing digawe cacat. Perjurit Singasari ning jebul keterangane ana sing dawuh. Rak wis tak penggalih marang seliramu.
0: Enci, enci Kang
1: Mas. Menika ing dawuh menika
0: sinten? Dawuh lajeng sinten to Kang Mas?
1: Nah, astunipun Sang Prabu piyambak menapa sinten
0: menika? Enci Kang Mas.
2: Sekawit kula pancen dereng saged manggihaken sinten ing dawuh. Ning sak menika kula sampun ngertos paman banyak wis.
0: Sinten Kang Mas?
2: Diajeng sinten, Ger? Sing ngerti abdiku bekel Suramerta.
1: Suramerta.
2: Inggih, paman. Jebul keteranganipun bekel Suramerta wonten kedadosan ing Bandar Tuban menika nderekaken tindakipun Paman Rakyan Purenteng. Ngawekani mbok menawi mangkeh wonten terdah. Nah jebul tumindakipun perjurit Singasari nyacati mengki utusan saking Tartar. Menika rak meh kemawon dados derdah nanging dipun sapih dening Paman Rakyan Mpu Renteng. Nah, ingkang nyacati menika dipun dedes dening abdi kula Bekel Suramerta. Menika wonten ingkang ngaken.
1: Ngakenipun?
0: Pengakenipun
2: kados pundi nggih,
0: Mas? Sinten
2: ingkang dawuh, Paman? Sing dawuh diajeng.
0: Inggih.
2: Dimas Arda Raja.
3: Dimas Arda Raja.

0: royo-royo rawuh wonten kabekelan. Mbok nggih nimbali menawi badhe kepanggih raka.
1: Adis Ramerta.
0: Inggih, kados pundi?
1: Sing butuh kuwi aku. Aku pancen butuh ketemu marang sliramu.
0: Inggih, ning panjenengan menika rak pepatih. Kulo namung jejering bekel Kipatih Raganata.
1: Hadi, tak kandani.
0: Inggih.
1: Wektu saiki aku wis ora ana bedane karo kowe. Aku wis kawula lumrah.
0: Mboten wonten bentenipun. Kados pundi?
1: Aku wis dudu pepatih meneh ana ing Praja Singasari.
0: Nalaripun kados pundi?
1: Loh. Adi Suramerta ya wis prisa. Aku ki wis sepuh.
0: Oh, inggih.
1: Nalar lan pikirku kuwi wis gampang kisruh. Raga wis ringkih. Mongko dadi ban jejering warangka dalem kuwi ora enteng.
0: Inggih, inggih.
1: Inggih. Loh. Kita nom-noman ki sapa Adi Suramerta?
0: Menika lare saking Malang.
2: Injih Ndoro Patih.
1: Sopo jenengmu Gus?
2: Nami kulo Kebu Umbaran.
1: Kebu Umbaran?
2: Injih kulo abdi enggal wonten ing Singasari mriki.
1: Oh, syukur-syukur sing taberi
2: injih
1: ngabdi ana ing priyogung kuwi pancen abot.
2: Injih
1: ning waton kuwi sumanggem hatimu madhep marep mesti bakal kelakon lan bakal cek kedagangan yang samengko.
2: Pangestu nyebut Ndoro Patih kemawon ingkang kula suwun Ndoro Patih.
1: Waton caket karo bekel Suramerta lan kuwe gelem nyinau nyuwun preso mesti bakal dadi abdi dalem sing becik.
2: Oh inggih. Di bekel piye? Kula dateng wingi sekedap ki bekel.
0: Oh, ya kan.
2: Dipun sekecaken Ndoro Patih.
1: Iya. Adi Suramerta.
0: Inggih. Kados pundi Kakang Raganata?
1: Sambung karo kandhaku ngarep. Rening aku saiki wis dudu jejering pepatih meneh. Tekaku ning kabekelan kene iki, sak temene aku bakal nyuwun pamit marang sliramu, Di.
0: Loh. Kok mundut pamit kados pundi to? Kakang Raganata. Kersanipun kados pundi badhe tindak dateng pundi?
1: Areh ning aku wis ngundurake pok lampit ana ngersa dalem. Lan aku ya wis tuwa. Kepengin uripku iki bakal nyaketake diri marang Bathara sing akarya loka. Kanggo tata-tata ing besuke sak mangsa-mangsaku tinimbalan ngadhep ana ing Bathara. Aku arep manekung pujo semedi talak broto ana ing Gunung Kawi. Nanging welingku marang siramu mawantu-wantu ya Di. Pagaweanmu utawa kewajibanmu ning Singasari kuwi abot. Mongko miturut gelagat soko panggraitane ngatiku Singasari bakal ana gawean sing abot mungguing kowe.

0: Iya. Nanging Kakang Raganata, wiwit panjenengan dados pepatih, kula jejering bekel sampun karengkuh kadang Sinara Edi ingkang menika Kakang Raganata. Kula lan panjenengan menika ing perkawis umur barakan. Menawi panjenengan sampun rumaos sepuh, kula inggih sampun kraos sepuh. Kula badhe nderek dhateng Gunung Kawi tut wuri Kakang Raganata.
1: Kusik to. Aja. Kaya wis sing tak kandhake ngarep. Kowe bakal nampa gawan sing abot. Eh? Ana gawan sing abot mungguing kowe. Aja melu aku dhisik. Sok gampang nusul. Ning iki dadi bal sing bakal tok lakon iki abot. Kahanane Singosari.
0: Eh? Iji, iji. Kulo ngakeni Kakang Raganata kadang kulo sepuh senajan kadang aken-aken. Milo senajan gregeting manah kulo kados ingkang kulo aturaken ngajeng badhe tumut ning saking pemutipun Kakang Raganata badhe kulo tindakaken.
1: Syukur di
0: nanging Kakang Raganata.
1: Iya, kepiye?
0: Mboten badhe dangu malih. Kula badhe sumusul wonten ing Gunung Kawi.
1: Ya. Saiki aku nyuwun pamit. Sing ati-ati nggonmu ngadepi jejiban sing abot ning kanal Singosari kene.
0: Ning sekedap Kakang. Kebumaran.
2: Iye, kulo ki bekel.
0: Rene.
2: Iye, sendiko. Wonten dawuh menapa ki bekel?
0: Ya, mengko dhisik. Kakang Raganata.
1: Piye, Di?
0: Tindakipun Kakang Raganata dateng Gunung Kawi kajengipun dipununtapaken dening kebumbaran menika dumugi ngajengi ngregol mriku.
1: Ya, tak terima. Ya, tak terima kebumbaran.
0: Tindakno dawuhku.
1: Wis di, aja lali.
0: Nggih.
1: Anggonku ngaku sedulur Sinara Wati marang kowe temenanan. Welingku kudu tak pesta.
0: Nggih, sendika.
1: Wis aku nyuwun pamit.

0: kutro metu seko kasatrian. Kok dulu ngono ketok ketepang-ketepang lebu tak tunggu iwet mau. Kek nanti ya Ben tak enteni le bali mule arpo nganti ya surup nek aku durung ketemu durung meluh le bali mule tak enteni. Mulai Rum Arum Lati Arum Bila Rum Mandeko si Brineo
1: jenenge ngapa tak
0: wong di jeluk keket mau kok orang
1: jeluk ke jeluk ke di jeluk ke apa jeluk ke
0: piye to bedane
1: di jeluk ke
0: raya podo wae.
1: Ya ora podo.
0: Mbok ya ora ngono kuwi to, Rom.
1: Aku jane tok-toke ra krungu, aku ngerti nek sing ngundang kowe kok mau.
0: Ah ngopo to?
1: Aku wegah nek karo kowe kok.
0: Wong iki arep ana perlu kok kowe iki
1: dadi. Ana perlu apa? Nek anggere ketemu ana perlu, ketemu ana perlu. Jelehi.
0: Kok mesti merengut ngono kuwi to, Rom?
1: Merengut kok ae apik.
0: Eh.
1: Iki ngapa lho ngurusan?
0: Aku iki wis wiwit mau leh nunggu kowe.
1: Ndur ngopo kok ngenteni iki kowe iki titip apa karo aku?
0: Aku arep kepengin rembugan.
1: Rembugan apa meneh? Kowe mesti ngerti ya, aku dandan kok ngene iki njur kowe. Ha ta? Aku jujur.
0: Eh, diantenan kowe, Rom.
1: Ngapa ta?
0: Kok lehmu macak bidur adate.
1: Aku ora macak we apik apa meneh. Macak. Kuwi mesti saya ngopo?
0: Anyar po klambimu ki, Rom.
1: Weh, ki klambi wet biyan ora tau tak nggo kok. Jenenge aku nganggo klambi apik ki arep mameri sapa? Ayo ning nganggo arang-arang ana perlu tok.
0: Ning ngono iki kok nganggo klambi anyar karep mameri.
1: Oh.
0: Wah nganggu
1: apa?
0: Anyar
1: Memeri-memeri sapa-sapa ini perkara aku. Ini orang ini lho. Risi aku, nek disawang risi aku.
0: Si tak kandani.
1: Apa?
0: Kue nek macak kaya ngunuhi luwes lho.
1: Ken bijan?
0: Leh mutasi aning kurang rata kue.
1: Tak ratanya dewe ngeritik ya.
0: Iki lho gini.
1: Ini ngawur iki. Tangane mambu.
0: Ya ora ngono kuwi. Aku arep neruske rembugku sing wis.
1: Nek le nyawang ki ora ngono kuwi to risi aku nek disawang terus ki.
0: Ambing disawang kok ngundunane.
1: Risi kandane risi ki ya risi.
0: Kamu sing nyawang ora apa kok kok mboyo wong ki iki
1: kaya ora tau weruh wong.
0: Rom. Piye rembugku dek ben?
1: Piye apane?
0: Pokoke ora anu ora risi nek ngrasake guneme wong-wong kae.
1: Guneme piye?
0: Kowe iki perawan kasep lho.
1: Sapa sing ngenekke aku perawan kasep iki sapa?
0: Wong kedo kondo nek kowe iki perawan kasep kok.
1: Mergo kowe slak kesusule ngepek aku. Ha ta? Ha ta? Ngapa?
0: Kowe nek menjep ngono kuwi lemu bengesan kurang.
1: Aku kok ora menjep pancen lambene gandul ya.
0: Kuwi sing marahi ra kuat lurun kowe anger menjep ngono kuwi.
1: Aku kurang njepi kowe gegeden rumangsa.
0: Bener kaya to.
1: Iki orang glan itu. Parmu.
0: Kene le tasian tak ratane kene.
1: Oh iki lho kok ntrite lho. Mau samu ku. Kowe iki wis dikandani bola-bali. Aku ki ora seneng karo kowe. Kebo maiso.
0: Piye to kowe iki? Mbok ora waton omong to. Karo wong lanang kok ngono kowe iki. Eh. Wis tok pikir tenan wae durung.
1: Wis ngon.
0: Mbok yo di 66 se aja ming. Ton. Wong urip ki sing dibutuhake apa, Rom? Seneng, ya ta?
1: Ning nek aku karo sing jenenge gajah ngon ki ket biyen ora seneng. Ambok kowe iki leh mu ngetokke tetembungan kanthi manuhara ning ora bakal ketarik atiku tenan.
0: Sebabe apa kok ora seneng?
1: Sebabe iki ora seneng. Wong ora seneng ki jalarane akeh, perkarane akeh.
0: Ora ngrumangsani kok.
1: Ngrumangsani apa? Kowe mau tangke apa karo aku, mau tangke apa?
0: Aku karo kowe iki ledo dene ngabdi nang Singasari iki wis sakwentara. Aku ki leh kumikir kowe iki wiwit aku magang anyar nang kene nganti saiki. Ah kok kowe ora ngrumangsani?
1: Lha wong aku
0: wong nek linggo jejer ngene iki ya pas turu.
1: Iki ora jejer ngene iki. Jejer ya ora wangun.
0: Jar ngadegel, ngadegel.
1: Tapi naku.
0: Menjap-menjap. Ora kuat
1: tenan aku. Ora ngono ku lho, ora ngono ku lho. Gak.
0: Alah Rum, iki mumpung ora ono.
1: Ora ngriseni to?
0: Sesuk bayarku kowe sing.
1: Bola-bali kok meng ngomongke bayar. Aku ning kene iki wis entuk bayar dhewe. Bayarmu ki piro? Ora aku kok kaku. Aku nang kene abdi kinasih kok. Aku sih diutus merana-merana, aku sih untuk bati.
0: Harap ming merga. Harap ming merga. Kowe iki kecedak karo Ndara Gayatri. Ya ta? Ning upama sesuk aku karo kowe iki wis kelakon dadi bojone, padha dinilai dadi abdi, padha dening lakoni prihatin, kowe kecedak karo anu Ndara Gayatri, aku Raden Wijaya mengko njur padha-padha nyambut gawe iki nek wis atine iki dadi siji iki kepenak kok.
1: Oh, dadi kowe le ngabdi ning Singasari iki mergo kepengin ngepek bojo aku ngono to. Ambok kowe iki ngilo. Ngilo.
0: Aku iki kurang piye to, Ro?
1: Wis prejurit ning kene pirang taun kowe. Dadi prejurit kok ming nang ngisor, anggone nek baris mburi dhewe. Apa kowe? Nek kowe iki ning kene prejurit sing ketok mesti sak ora-arane kowe wis iso ngladi wong-wong kae, prejurit sing anyar-anyar. Kowe diajari ora tau pener kok.
0: Kuwi nek
1: perang sing meneh.
0: Kuwi nek sing muni kowe aku ya ora serik. Ning nek sing muni wong liya aku ya iso serik. Nek kowe mbok kuwar muni kepiye wae, wong bakal bojone kok. Kowe iki
1: sapa sing bakal bojone iki sapa? Mah ya mah mih aku.
0: Ayumu, luwesmu, gantesmu ki arep nggo sapa to? Nggo gajah engon.
1: Nggo calon bojoku
0: ngeter. Ayo aku to.
1: Ora.
0: Rum.
1: Pisan ora kiping 100 tetep ora. Ora.
0: Ah, jan wong kok le. Nyanyelke tenan lho, gregetke tenan.
1: Nek ora. Iki ora ngene iki lho. Iki saru ngono ana abdi diane liwat, aku darane nglanggati kowe, malah aku iso rasido karo sapa-sapa.
0: Sapa sing arep wani mbebeda kowe? Nek isih ana gajah ngon, ora bakal ana wong wani ganggu kowe.
1: Nyur, kowe kuwi iki sing tak nggo agul-agul ki apa? Apa gajah ngon?
0: Ah, kowe ngentengke bobotku.
1: Alah.
0: Aku ki nek wong liya do ngarani abdi Singasari, nek kowe karo aku mesti ngentengke mergo kowe karo aku padha-padha abdi.
1: Ora ning barenganmu ki wis, Dok. Munggah pangkate kowe kok ya isih kaya ngono wae iki piye? Jarikmu ya ming kuwi wae ra salen-salen tarireng.
0: Aku timbangane nganggo jarik sing apik-apik mengko dipencoti wong liyane
1: kuwi. Apa wong kowe bayarmu ya wis entek dipotongi wae. Jarik rong lunas genti iki.
0: Nek aku wis ndek bojo kowe, iki lekas esuk tak.
1: Amah ndak malah melu nyarutang aku.
0: Rum. Rum.
1: Iki ngapa lho bocah kok?
0: Isuk dolan bareng.
1: Ada kebudek ram.
0: Matur karo Ndara Gayatri nyuwun prei dolan bareng karo aku ya.
1: Piye? Dolan? Ning kene iki nyambut gawe je dolan. Dolan nek karo wong sing ora diseneng iki ya tetep ora seneng.
0: Nyambut gawe.
1: Ora dolan agek petuane nek disenengi ya ketok ya seneng.
0: Aku nek uruh kowe le mencep-mencep karo gedek-gedek ngono kuwi.
1: Iki ora nganu to, aku tak bali iki, aku ki diutus lho
0: rumah sang ngono gawene lho. Ning mengko nek wis kowe kuwi ngene wangsulan aku.
2: Drungan.
1: Wis ngene, aku tak bali, bali mengko ning aku matur Ndara Putri, kula wau pun cegat kalian Gajah Engon, badhe pun sembranane kowe wani? Wani? Wani?
0: Ora ngono kuwi.
1: Dene ra wani.
0: Kuwi jenengane kowe iki
1: ya. Aturke tenan nek kowe arep sembrono karo aku. Padake wong wedok biyeh-biyeh. Aku ki ambak-ambak kok ngene iki milih-milih. Ora anger wong padake.
0: Mbak ya aja.

0: sabar sabari kok ora ngerti to gajah engon.
1: Sing wis
0: iki arep nggawe tatuku tegese kowe maksa aku moh ki wis ora tak anggap lho. Ning kowe iki wis rasah mikir ora neruske.
1: Apa aku kurang sabar? Semono tekan saiki aku ngenteni kowe.
0: Kaya kurang wong wedok apa piye sing asare kowe?
1: Nek wong wadon ki akeh. Ning sing tak tresnani iki ming kowe, Rung.
0: Ning aku moh rungokno nganggo kuping kiwa tengen to. Moh.

0: Kowe nentrem no rasaku. Kowe ya tentrem nek manut aku, kowe wis rasah mikir aku. Mergo aku moh tok pikir. Ora usah dibacutke le arep ngepek bojo aku. Aku moh. Apalanku mung siji kuwi moh.
1: Kurang piye to, Romah? Kowe kurang piye?
0: Kurang akeh kowe. Kurang akeh kowe iki kurang akeh kanggo aku kurang.
1: Aku wong lanang lho, Rom.
0: Sing aranane kowe wedok sapa?
1: Nek tok gawe mangkel aku ya iso.
0: Ndur arep ngopo kowe?
1: Lho,
0: arep ngopo kowe? Aku ora iso tulung-tulung.
1: Nantang to kowe karo aku.
0: Aku ora iso tulung-tulung, Pak.
1: Nantang to kowe karo aku.
0: Kok nantang? Nek kowe maksa aku tulung-tulung, kowe ditandangi prajurit-prajurit kewirangan kowe.
1: Sepiro banggamu?
0: Iki ora ngene iki lho. Nyekeli tanganmu ngopo? Kok ngene iki tanganmu ngopo?
1: Ha iso to.
0: Iki nekat banget ditulung. Iki ngawur gak jane.

Cekap semanten Sutresno Budaya atur giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Singosari Timbreng. Ing wusana keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing cariyos candhakipun. Nuwun.